0: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
1: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: В предаването има продуктово позициониране.

След Къртис Мейфилд по Jazz FM ще продължим с Даяна Крол, а днес ще ви предложа след малко интервю с Тим Гарланд, британски музикант, който ще бъде един от хедлайнерите на Банско джаз фестивал. Фестивал, който на главната сцена ще водим заедно с Рут Фишер от Jazz FM Лондон, така че двете радиостанции и Jazz FM заставаме заедно на сцената на Банско джаз фестивал от София и от Лондон. Рут Фишер също така е водеща по глобалното онлайн радио One Jazz и тя вече представи Банско джаз фестивал и по Jazz FM в Лондон и по One Jazz в разговор с мен и с музиката на Христо Вичев и Живко Петров, на Сабин Тодоров, на Евдин Димитров, на Христина Белева и Петър Миланов и на още артисти от афиша на Банско джаз фестивал. Разказахме за младите таланти, разказахме за джаз талантите изобщо, така че света знае все повече за българската джаз сцена и българските джаз артисти. Споменах Тим Гарланд, който ще бъде един от изпълнителите на главната сцена на Банско джаз фестивал, но сцените са толкова много. Започваме сутрин, Децата в джаза, една сцена, която се подготвя от нас, от Jazz FM. Банско джаз фестивал се организира от Асоциация фестивалите в България и Община Банско с подкрепата на Министерството на културата. Jazz FM сме медиен партньор. 11, сцена Млади таланти в парка, след това в парка Игри за малки и големи. За младите таланти продължаваме с внимание в Банско джаз академия. Всеки ден лектори са на общия поток с участието на ученици и студенти, големите световни звезди. А след това продължаваме с индивидуално занимание с големите български звезди за учениците до 18 години от сцена Децата в джаза. 17, 3 джаз точки в града, в пешеходните зони на Банско. В 18 срещи, джаз срещи сред експонатите от експозицията Джаз в България. А на тях лично аз ще представя три разговора за Радой Ралин, за Александър Бразицов и за Стефка Уникян. А другия водещ на джаз срещи, на повечето джаз срещи, е Лили Големинова от Българското национално радио, която преди това пък ще бъде водещ на откритите за публиката пресконференции с изпълнителите от деня за Банско джаз фестивал. След това в 19 световната сцена в парка, която аз ще откривам с интервю с изпълнителите. Лили Големинова ще завършва с коментар. В 20:30 се пренасяме на главната сцена на фестивала за концерти, 20 концерта, които ще останат незабравими от 20:30 до към 23:30. И след това джем сешени в Джинджър, водени от Вилизар Гичев и негово трио с Теодор Тошков и италиански органист. Отдавнашна мечта този концерт да се случи. Той ще бъде на главната сцена, а иначе тримата ще бъдат Пьетро Каролев, ще бъдат с нас на джем сешените. И така, много стана информацията, но всъщност накратко мога да кажа, от сутрин до вечер джаз на Банско джаз фестивал. Нека сега да продължим с изпълнение на Тим Гарланд от неговия албум In Pursuit of Swing. Слушаме Fast Swing-а и малко по-късно днес очаквайте интервю с него.

Тим Гарланд като Big Band Leader в България на Баско Джаз Фестивал. Ще го чуем с неговото Lighthouse Trio. Той ще дойде с своя много рядък инструмент, т.е. един от неговите инструменти е изключително рядък, както разказа той в интервюто, което ще чуете след малко. От него в света има 20 бройки. Баско Джаз Фестивал от утре до 9 август, при вход свободен, седящите места конкретно пред сцената, непосредствено пред сцената, са в продажба, като има и фестивален билет, и билети за отделните концертни вечери. Подробности още скоро в нашата програма. Сега, Диана Крол, I can give you anything but love.

0: Roxy.
1: Денят започва с Jazz FM.

погледам към времето в София и в Банско. Период поне 10 дни на слънчево, все по-горещо време. Максималните температури в София ще бъдат около 31 градуса до идния понеделник, включително от вторник повишение 32-33, 35-36 градуса до идния петък. Това е в София. В Банско също слънчево, почти без облаци, но с около 4 градуса, 5 дори 7 ще бъдат по-ниски температурите. До началото на идната седмица термометъра ще показва 27-28 градуса до вторник, сряда, а след това леко повишение до около 29-30 градуса в четвъртък и петък. Сега, след като чухме Buena Vista Social Club с Ибрахим Ферер, да продължим с новата версия на първия хит на Марио Бионди, записана по повод 20 годишнината на This is what you are. И тук Марио Бионди е с такива големи имена като Денис Чеймбърс, Джон Петитучи, Антонио Фарао, име от афиша на Баско Джаз Фестивал, Тил Брионер, Чейз Берт и Марко Фада. This is what you are, Марио Бионди, една от световните легенди, които Италия даде на джаза.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: В предаването има продуктово позициониране.

След Рита Франклин ще продължим с Шака Кан и участието им в един нов проект Colors. Това е проект, който представя млади имена от музиката и легенди, и Шака Кан е една от тях. И се замислям, че времето изисква особено силно тази приемственост, така както през изминалия сезон направихме в кафе Бордо в Плевен, канейки в поредица от концерти. Първо млади таланти, след това джаз величия, за да подчертаем именно това предаване на щафетата през поколенията, което джазът изисква. Така се случва и с проекта Colors, в който чуваме както имена от бъдещето, така и някои от ключовите фигури в музиката. Такава е Шака Кан. Нека сега да чуем новата версия, още по-soulful, с още по-мек звук на песента Through the Fire от проекта Colors.

Така е стъкано. Изпълнението на Through the Fire, нова версия на тази песен от средата на 80-те на Шака Кано в проекта Colors, представящ легенди и най-вече млади имена, бъдещето на джаза. Вие сте с Jazz FM Radio. Сега продължаваме с една идваща от дълбоко в миналото класика на Луис Армстронг и Велма Мидълтън, песента Honeysuckle Rose.

чухме изпълнение на Барбара Страйсенд от един много личен албум Back to Brooklyn, който е издаден през 2013 година. Барбара е единственият звукозаписен артист с албуми, оглавили класациите през 5 последователни десетилетия. Притежава 51 златни албума, 30 платинени, 13 мултиплатинени, 8 златни, 6 платинени и 3 мултиплатинени DVD албума. И всеки нейн нов албум е пореден връх в вокалното майсторство, в сътворяването на изящество и съвършенство. Защо казах, че Back to Brooklyn е много личен? Защото с него тя се завръща у дома. 55 години след като напуска този квартал на Нью-Йорк. Смирена, признателна, благодарна. Back to Brooklyn, посвещение на родния квартал и на неговите жители, които също споделят Бруклин, своята любимка, публиката, възхищението си от нея. Тази музика представяме в предаването ни за музика на живо Джаз Емоции във второто издание за тази седмица. Чухме го снощи. Повторението е, всъщност ще го чуем тази вечер от 21. Повторението е в неделя от 19. А в първото издание на Джаз Емоции през тази седмица, във вторник от 21, с повторение в събота от 19, сме с музиката на Бари Уайт. Концертни записи, издадени през 2007 година в албума An Evening with Barry White. От него сега ви предлагам It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me, една от емблематичните песни на този толкова дълбок и чувствен глас на любовта. Очаквайте до вечера. Барбара Страйсенд също в неделя от 19, концерта Back to Brooklyn, и в събота от 19 повторението на това предаване с концертни записи на легендата Бари Уайт.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна! При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка! И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте! Празнувай с нас!
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: разговора си с него за формацията, за музикалните посоки, за сътрудничеството с Чикария, за уроците към него и от него към младите днес, тъй като Тим Гарланд е и реномиран преподавател, артист от главната сцена на Банско джаз фестивал. Артист, който ще участва също така в практическите майсторски класове, в един от модулите на Банско джаз академия, където ще се занимава с младите таланти от България и от света, тъй като все по-широко става международното участие на Банско джаз академия. И тук да кажа, че в този формат концертните изяви са на три сцени в Банско. Младите български таланти, децата на сцена Децата в джаза в 10 в началото на алеята на джаза в центъра на Банско, студентите на сцена Млади таланти в парка от 11 и деца и студенти на джаз точки в града в пешеходните зони на Банско през тези фестивални дни от 31 юли до 9 август. И още световна сцена в парка от 19, главна сцена от 20:30 на площад Никола Вапцаров, джем сешени в Джинджър в продължението на нощта. Всичко това на Банско джаз фестивал и още срещи с артисти, представяне на съвременни български автори, модно ревю на Васил Петрийски, което представихме вчера в програмата, и пресконференции отворени за публиката, така че да имаме непосредствен контакт с най-големите личности в джаза. Но това беше едно малко отклонение, нека да се завърнем сега към Тим Гарланд и интервюто, което направих с него. Listening to your music, you create a world.
1: Слушайки музиката ви, вие създавате свят на хармония и красота. Защо това е вашият начин на изразяване в музиката? Винаги съм вярвал, още от тинейджър, че красотата е най-висшата цел, която музиката може да постигне. Но понякога не говорим за красота в смисъла на мелодии и така нататък, а за ритъм, вродено чувство за красота. Особено в автентичната традиционна музика от Близкия изток или от Индия, с перкусии, които се докосват с ръка, ритъмът има присъща красота. Например, Семай. Точно това усещам толкова силно в музиката на Асаф, който, макар да е джаз-барабанист и да използва конвенционален комплект, с нас успява да достигне до ДНК-то в костите си от цялата тази народна музика от своите корени. Никога не съм чувствал нищо различно наистина. Музиката е за красотата.
0: Please tell us what was fundamental.
1: Какво беше фундаментално във вашето музикално пътешествие? Кои бяха ключовите крайъгълни камъни, които белязаха пътя ви в музиката?
0: Journey in music.
2: I think having a mentor like Korea.
1: Мисля, че това да има ментор като Чикария, с когото се запознах през 1999 година. Бяхме доста близки. Работихме заедно в продължение на много години и той толкова много ме насърчаваше. Това беше ключов момент за мен, когато осъзнах, че работя с него сериозно, обикаляйки света и учейки се от неговите изпълнения. Но отново и отново, това е първото нещо, което ми идва на ум преди всичко останало. Нещата, които винаги наистина съм ценял. Създаването на близка връзка с музиканти, които опознавам отблизо в продължение на много години. Триото Lighthouse вече съществува от 21 години, дори 22. А Гуилим и Асаф са ми скъпи приятели. Ние успяваме да създадем това усещане за интимен разговор и диалог, защото отгледахме заедно една градина през тези много години. Това не е нещо, което можеш да фалшифицираш или да направиш набързо. То израства естествено през много, много сезони заедно на път.
2: many seasons on the road together.
1: You told us about разказахте ни за Чик Кория, как това, което научихте от него и наблюдавахте в личността му, пресъздадохте в The New Crystal Silence по толкова въздействащ начин, че албумът спечели наградата Грами.
3: It won a Grammy Award.
2: Well, thank you. With Chick, he had a wonderful balance.
1: Благодаря ви. При Чик имаше прекрасен баланс между дисциплина и игра. Това присъстваше в неговата собствена практика като музикант. Той прекарваше много време зад пианото. Когато пътуваше, винаги държеше в хотелската му стая да има електрическо пиано, за да може да продължава да се упражнява през цялото време. Той имаше това чувство за дисциплина, но то винаги беше съпътствано от усещането за забавление и за откриване на непознатото. Това бе доста детско, казано в най-добрия смисъл на думата. Предполагам, той виждаше, че аз също имам това естествено любопитство. И това е една от причините да се разбираме толкова добре. Но това, което си взех от него, е усещането за енергия, в което нямаше абсолютно никакъв страх. Неговият стремеж бе към общуването, което по същество е стремеж към любовта. Той искаше в това общуване да има споделеност и чрез него да надмогваме своите страхове и ежедневни грижи. Но той разбираше, че за да се достигне до такова ниво на комуникация, е необходима голяма дисциплина. И аз обичах този баланс, който той постигаше през целия си живот.
2: And when it came to me writing the orchestral arrangements,
1: и когато дойде момента да напиша оркестровите аранжименти, знаех, че оркестърът не може да свири ритмично толкова стегнато, колкото Гари и Чик. Как би могъл? Знаете, оркестърът е твърде голям. Така че трябваше да създам тези оркестрови аранжименти така, сякаш скроявах много широки и свободни костюми, които двамата да носят. Трябваше да има много пространство около оркестъра, за да могат Гари и Чик да правят своето си нещо, без той да им пречи. И също така, от ключово значение беше да има моменти, в които оркестърът просто да може да излезе на преден план. Скоро идвате в Банско. Моля, разкажете ни за програмата, която представяте на фестивала. Идвам с любимата си група, която някога съм ръководил – Lighthouse. Вече споменах Гуилим, който разбира се е много известен от работата си с Пат Матини и много други, както и Асав, който е работил с толкова много хора като Soft Machine, мнозина знае тази група. Тримата сме прекарали толкова много часове заедно в пътувания. Изграждаме репертуар над 2 десетилетия, от който можем да черпим. Последният албум е Moment of Departure и ще изсвирим няколко пиеси от него. Музиката звучи празнично, изпълнена е с приключенски дух, подхранва се от поемането на рискове, но винаги е под формата на разговор. Имам невероятно добрия късмет да работя с истински пиано-виртуоз в лицето на Гуилим Симкок. В тази група няма бас, но Гуилим покрива клавиатурата с такава виртуозност, че наистина не усещате липсата. Необичайният комплект барабани на Асав, включващ удо, вид картунка, традиционен африкански инструмент, има много нисък звук и също покрива басовите частоти. Сред всичките саксофони, с които ще дойда, е и моят мецосопрано саксофон, от който в целия свят има само 20 бройки. Той е изключително рядък инструмент и това придава особена звучност на музиката. Отнасям се към всеки концерт като към приключение и ще се радваме да поканим публиката да споделим това приключение. Мислейки за името на триото Lighthouse, Фар, то носи в себе си смисъла на безопасност, светлина, разбира се, посока. Какво приемате за своя цел в живота по отношение на музиката?
2: to share and create joy.
1: Бих казал да създавам и споделям радост, когато мога, и да намирам музиканти, с които заедно да сбъднем тази мечта. Историята с Lighthouse е, че по това време живеех близо до крайбрежието и наистина имаше фар на пешеходно разстояние от дома ми. Той беше кух отвътре и това създаваше невероятна акустика. Затова записах там някои инструменти, след което помолих останалите момчета да добавят своите партии. Така се роди триото Lighthouse, буквално с свирене във фар.
3: You being a teacher of music.
1: Вие сте и преподавател по музика. Моля, разкажете ни, какво смятате, че е от съществено значение да дадете на младите таланти, така че да са сигурни и защитени в своя път в музиката? Прекрасен въпрос, защото обичам да ги насърчавам да мислят за дългата игра в епоха, в която социалните медии те потиква да мислиш за по-краткосрочни цели, как да упражниш натиск, а не как да се развиваш, за да спечелиш вниманието на хората. Но това е краткосрочна игра. В крайна сметка не можеш да имаш живот в музиката и да го направиш смислен, без да я свържеш с душата си. Трябва да имаш път на връв между себе си и божественото. Така че, въпреки че става дума за общуване с другите, първо трябва да можете да общувате дълбоко със самите себе си. Това може да бъде доста трудно, ако си, да речем, 19 или 20 годишен студент. Трябва първо да поживееш малко. Така че моята работа, мисля, е да взема това, което Чик Кария притежаваше. Този прекрасен баланс между забавно приключение и дисциплина. И да се опитам да насърча младите хора да притежават същото. И да не очакват огромни резултати за месеци. Големите резултати идват с години. Така че е нужно и малко търпение.
3: And we'll welcome you to Bansko soon.
1: Скоро ще ви посрещна в Банско. Какво очаквате с нетърпение от престоя си тук? Какво е усещането в съзнанието ви и какви са чувствата, с които очаквате този концерт?
3: You are anticipating this concert with.
1: Винаги обичам да ходя на ново място. Не помня да съм ходил в Банско преди. Очаквам с вълнение да посетя това ново място, да чуя някои от другите музиканти и евентуално да се запозная с тях. Фестивалите дават чудесна възможност за създаване на нови приятелства. Така че мисля, че най-вече очаквам точно това – да си тръгна с нови приятели. Британският саксофонист Тим Гарланд. Сега продължаваме с изпълнение от албума «Отличен с наградата Грами», споделено отличие и от нашия събеседник, като автор на аранжиментите за симфоничен оркестър на този албум на Чик Кария и Гари Бъртън, записан заедно с симфоничния оркестър на Сидни. Тим Гарланд на Банско джаз фестивал. Вие сте с Джаз FM Радио.

Сикария Гари Бъртън, албума The New Crystal Silence от 2008 година, заедно с симфоничен оркестър на Сидни и оркестрациите, които са направени специално от Тим Гарланд в афиша на Банско Джаз Фестивал през тази година. Тим Гарланд, когато очакваме да се представи с своето трио Lighthouse на 6 август. Преди това Вики Алмазидо с концерта Гръцката следа в джаза, за който тя ни разказа през вчерашния ден. И така с специални студия от Банско Джаз Фестивал ще следим всичко, което се случва там, както протеклото, така и предстоящото. И ще споделяме тази вълнуваща емоция на създаването на джаз общност на толкова много сцени, в толкова различни посоки, през толкова различни поколения и през толкова много различни епохи, жанрове, търсения. Повече на сайта ни, в дигиталните ни канали, също така и в дигиталните канали на Банско Джаз Фестивал, с цялата практична информация за възможности за паркиране, платено, безплатно, близо до сцената, до сцените на фестивала, също така места за настаняване и така нататък, и така нататък. Банско Джаз Фестивал, 31 юли, 9 август, Асоциация фестивалите в България, Община Банско, Министерство на културата, Джаз FM сме заедно в реализацията на този мащабен проект. На Банско Джаз Фестивал предстоят изключително много вълнуващи емоции, които ще се радваме да споделим с нашите слушатели тук по Джаз FM радио. В едно от събитията, всъщност в няколко събития, в откриващия концерт и също в една от джаз срещите ще отпразнуваме юбилей на Любомир Денев. Слушаме сега Любо Денев, Весела Морова, която пък ще бъде специален участник в концерта на Александра Полежанова Али, като награда от сцена Млади таланти на Банско Джаз Фестивал от миналата година. Биг Бенда на Българското национално радио, солисти от този оркестър ще чуем в All Star Big Band, воден от Антони Дончев, в откриващия фестивала концерт на 31 юли, заедно с Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Орлин Павлов. В концерта на Александър Полежанова Али пък ще се включи една легенда, това е Мими Николова. И така, многообразни преживявания, всичките свързани с съвремието на джаза в момента на стабилизиране, израстване на джаз сцената в България. И, както казах и малко по-рано днес, с поглед към света и със световен поглед към случващото се в България, тъй като водещи на главната сцена на Банско Джаз Фестивал тази година ще бъдем заедно с Рут Фишер от Jazz FM London и онлайн радиото One Jazz.

Pijano to od bluesu, pijanenu i nateženu.

На Баско Джаз Фестивал ще отбележим годишнината от рождението на Любомир Денев, неговата 75-та годишнина, още с първия концерт на All Star Big Band, воден от Антони Дончев с Камелия Тодорова, Олим Павлов, Милица Гладнишка, но също така и на една от джаз срещите сред експонатите от последната експозиция «Джаза в България». Джаз метаморфозите на Любомир Денев на 7 август, преди това годишнината на Стефка Уникян, предходния ден на 6 август. Срещата с Любо Денев ще води Лили Големинова от Българското национално радио с Стефка Уникян. Срещата ще води аз същевременно пък с финалния концерт на световната сцена на преподавателите от Банско Джаз Академия. Ще отпразнуваме 75-та годишнина на Стефка Уникян. Така че ще почетем големите личности в историята на българския джаз по този начин и на концертните сцени, и в говорните панели на Банско Джаз Фестивал 31 юли 9 август. Джаз FM е партньор в тази огромна инициатива на Асоциация фестивалите в България, община Банско, с подкрепата на Министерството на културата, и от утре вече ще се чуваме от там до идната неделя без прекъсване. Нека сега да завършим с супер много енергия от Шака Кан и втория сингъл от нейния предстоящ албум Шак Зила. Разбира се, игра на думи между Шака Кан и Годзила. Албум, по който легендата работи с едно от актуалните имена в съвременната музика, и това е Сия. Втория сингъл с участието на Snoop Dogg, и това е Boogies in My Soul. Така, с мощен прилив на енергия завършваме срещата си за днешния ден. Аз съм Светослав Николов. До чуване до утре от Банско.

да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Lidl 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента, 6 броя трапезна вода за 96 цента и 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl заслужава си!

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: civile.
1: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Стоп!

Dark and Lovely, хубаво изпълнение на Нина Фрийлон от нейния албум Beneath the Skin, който излезе миналата година. Здравейте, аз съм Таня Иванова. На хубава музика ще се радваме и този следобед с новини от света на нашата любима музика. Сега ще продължим с едно сътрудничество на Ренди Крофорд с Джо Семпъл. Sea Line Woman се нарича песента, която ще прозвучи в тяхно изпълнение. Тя е от албума на Ренди Крофорд и Джо Семпъл Feeling Good, който излезе през 2006 година. Веднага след това очаквайте сътрудничество на Хосе Джеймс с Кристиан Макбрайт Биг Бенд.

Вокалистката Ники Шрайер слушахме в изминалите минути с версията на Here Comes the Sun от албума и Space and Time. Сега ще продължим с едно сътрудничество на вокалистката Тана Алекса с цигуларката Реджина Картер. Това е песента Пача Мама, която е от номинирания за Грами албум на Тана Алекса Она, който излезе през 2019 година, а самата Реджина Картер беше номинирана за своето соло в Пача Мама.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

Sweet Feeling. С тази песен слушахме Лиз Райт в изминалите минути, запис от новия албум на вокалистката Shadow, който излезе преди 2 години. А сега продължаваме с щипка екзотика в ефира на Jazz FM. Ще поканим Лирите Науер, Дейв Грузин и Селсо Фонсека с един запис, който е от поредния съвместен албум на Лирите Науер и Дейв Грузин, Бразил, който излезе през 24-та година и който частично е записан в Бразилия с участието на местни музиканти, както по-известни имена, така и музиканти, които сега нашумяват. Между другото, много хубав проект са създали Лирите Науер и Дейв Грузин, и то в чудесна компания. Именно Селсо Фонсека гостува в следващата песен. След това ще бъдем заедно с дуото на Антонио Фурчоне и Дженк Ердоган, които по-рано тази година издадоха своя албум Storytellers.

Това беше музикалната тема от сериала «Секса и града». Mitch Froman Latin Jazz Quartet слушахме в изминалите минути с тази композиция. Сега продължаваме напред в програмата на Jazz FM Radio с още музика. Разбира се, ще ви предложа едно изпълнение на Таня Мария. Сетих се, че отдавна не съм ви пускала бразилската пианистка и певица, която е гостувала и в България, мисля, че на фестивала в Банско. Едното и гостуване, поне за едно знам аз. Нямах, за съжаление, тогава възможност да я слушам наживо. Много бих искала, защото има много сърце в музиката, която създава. Продължаваме с едно изпълнение на Таня Мария.

Терилин Керингтън и Самара Джой слушахме в изминалите минути с тази композиция на Карла Блей, Two Hearts Loans, запис от отличения с Грами албум на Терилин Керингтън, New Standards, първа част, който е в чест на жените композитори и наистина подбора на музика е великолепен. Това е първата част на този проект на Терилин Керингтън, така че се надявам по-нататък да се насладим и на втория албум. Сега ще чуем две артистични двойки и сега се сетих и за още една, която искам да ви пусна, така че ще потърся и тяхна песен. Но първо ще слушаме Сесилия Норбю с Ларс Даниелсон, които издадоха много красив албум през 2015 година. Той се нарича Just the Two of Us. Само двамата създават много хубава музика през годините, но този албум специално се фокусира върху тях в музикално и лично отношение. След това ще ви предложа един запис на китариста Чък Лоуп с неговата съпруга, вокалистката Кармен Куеста. За съжаление, Чък Лоуп вече не е сред нас. И третото много любимо семейство, което искам да ви пусна, това са Baylor Project, Джин и Маркъс Бейлър.

Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си! Thank you.

Only Belief, Baylor Project слушахме заедно с пеещия барабанист Джеймисън Рос, запис от албума на Джини Маркъс Бейлър Generations от 2021 година. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Продължаваме с Inner City Blues, една класика на Марвин Гей, която ще чуете в изпълнение на Моли Джонсън. Веднага след това слушаме Майкъл Мейо и песента Just Friends.

Back to you, Сирил Еме, слушахме в ефира на Jazz FM Radio. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с нова песен от новия албум на Ida Sand, I Will Be Right There. Така се нарича проекта. От него в следващите минути ще чуете песента Salt and Sugar. Утре ще ви предложа още песни от албума.

Това беше едно много хубаво изпълнение на Радослав Славчев. Ривърмен Harvest Moon се нарича композицията. Тя е от неговия краткосвиращ проект Eternal Synergy, вдъхновен от отделните сезони. В записа, който прозвуча току-що, участваше Теодоси Спасов, Владислав Мичев, Антони Рикев, Александър Васев и Живко Иванов. Това е групата, с която Радослав Славчев записва този албум, като Теодоси Спасов в случая е специален гост. Продължаваме с още музика, поднесена от български артисти. Имаме наистина чудесни музиканти. Павел Тързийски ще слушаме с една песен, която е от неговия албум Elements от 2017 година. След това ще бъдем в компанията на Мирослава Кацарова.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Супер триото BWB слушахме в изминалите минути с хита на Майкъл Джексън Billie Jean. Предполагам, разпознахте безпогрешно въпросната песен. Запис от албума, който беше посветен на Майкъл Джексън, Human Nature, излязъл през 2013 година. Сега продължаваме с една много хубава песен, която е на френската вокалистка Ками Бердо. Тя издаде през миналата година Возе Восе, нейния нов албум, който всъщност сте вдъхновен от музиката и културата на Бразилия.

Това беше песента Solitude от новия краткосвиращ албум на Джон Пицарели, който излиза на 7 август. Това е албум, който той е нарекал Послепис, мистер Беннет. И с този проект, както и с албума си Dear Mr. Bennett, който пък излезе през месец март, всъщност Джон Пицарели празнува век от рождението на големия вокалист. Мисля, че рождение му ден е на 3 август, и по този повод излиза и този краткосвиращ албум, който включва 5 песни. Solitude е един от синглите, може да го чуете и да го откриете и в стриминг платформите. Разбира се, ние разполагаме с целия краткосвиращ проект, така че утре ще имам удоволствието да ви предложа още музика от него. Сега се разделяме с едно изпълнение, което избрах да ни срещне с Джошуа Редман и с неговия велик квартет от 90-те години. Тогава започва пътя на тази група, която включва още брат Мел Дао, Кристиан Макбрайт и Брайан Блейд. За щастие, въпреки звездния статус на всеки един от тях, въпреки липсата на свободно време, проектите, с които се занимават по-отделно, и тези толкова мощни кариери, които движат на раменете си. За щастие, те четиримата отново продължават да се събират и да ни радват с хубавата си музика и с таланта си. Но аз ще ви върна към 94-та година, когато нещата не са били чак толкова ясни, въпреки че това, което е било сигурно, е, че става дума за много ярки таланти, не случайно те са били споменавани с определението младите лъвове. И така, да чуем тогава все още младите лъвове, толкова обещаващи, като всички от тях продължиха много бляскаво в музиката. Първият им албум е от 94-та година, носи заглавието Mood Swing. От него избрах да чуем пиесата Fate, Вяра. От мен, Таня Иванова, до чуване до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Стоп! Най-

0: 5. Миаманте, празнувай с нас!
1: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo.bg.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

0: Фортинг ТП. Ниаманте, празнувай с нас!
1: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

crashes and them broken gates.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Завладяла света, тя се завръща у дома. Барбара Страйсънд е в родния Бруклин в концертния албум Back to Brooklyn. 55 години след като от този квартал е поела по пътя на славата и към сърцата на милиони. Back to Brooklyn, концертния албум на Барбара Страйсънд от 2013 година в Джаз Емоции по Джаз FM Радио.

the top. Yeah, Mr. Chris Bode.

Завладяла света, тя се завръща у дома. Барбара Страйсенд е в родния Бруклин в концертния албум Back to Brooklyn. 55 години след като от този квартал е поела по пътя на славата и към сърцата на милиони. Back to Brooklyn, концертният албум на Барбара Страйсенд от 2013 година в джаз емоции по Jazz FM Radio.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер на вашето внимание квинтета Hot Club of Concord, създаден от китариста Чарли Бърд по аналогия с известният Hot Club of France на Джанго Райнхарт.
2: Разликата между двата квинтета е в това, че между тях стоят някакви си 40 години, нищо работа, разбира се. Друга разлика, инструментариума на квинтета Hot Club of France включва цигулка, три китари и контрабас, а квинтета на Чарли Бърд, наречен още Hot Club of Concord, по името на звукозаписната компания направила записите, включва цигулка, хармоника, две китари и контрабас. В стилово отношение обаче двата квинтета доста си приличат. Идол в свиренето на китара за Чарли Бърд е Джанго Райнхарт, който заедно с цигуларя Стефан Грапели е най-видният участник в квинтета Hot Club of France. Ако не се лъжа, Чарли Бърд дори е свирил с Джанго като юноша през военните години във Франция. И така, по същество. Чарли Бърд – китара, Джони Фригол – цигулка, Хендрик Мърскинс – хармоника, Френк Вигнола – ритъм китара и Майкъл Мор – контрабас. Първата пиеса е един стар новоорлянски блуз.

великолепен стар меланхоличен новоорлеански блуз и една собствена композиция на Чарли Бърд «At the Seaside» край морето или по-скоро край брега на морето.

Чарли Бърт, соло китара, Джони Фриго, цигулка, Хендрик Мърскинс, хармоника, Фрэнк Вигнола, ритъм китара и Майкъл Мор, контрабас. Вече казах, че идол в свирането на китара за Чарли Бърт е белгийският циганин, починал през 53-та година, Джанго Райнхарт. Предлагам ви още една композиция на Чарли Бърт, инспирирана от наистина чудесният китарист Джанго Райнхарт, Gypsy Boots или Цигански бутуши.

Цигулария, Джони Фриго и Хендрик Мърскинс Хармоника представят тази любопитна тема, свирейки в унисон. Чарли Бърт има един период от живота си, когато, недоволен от липсата на възможности да се развива в джаза, започва да се занимава с класическа китара, дори през 54-та година посещава за известно време Андре Сеговия. След време това му дава възможност да приложи техниката за свирене на класическа китара в джаза и въобще в популярната музика. Чарли Бърт доста често записва през 58-59 година с едно от късните издания на оркестъра на Уди Хърман, иначе работи в клубове в Вашингтон и околностите. А сега сигурен съм, че доста спомени ще нахлуят в главите на нашите слушатели, когато чуят следващите няколко пиеси.

популярната и сентиментална Moon River, лунна река. Още една пиеса, която също не се нуждае от представяне.

И в оставащите около 25-6 минути от днешния джазов коктейл ще ви представя една колекция от реставрирани записи на известната фирма Verve. Колекцията съдържа записи на различни майстори от сферата на джаза, направени в различни времена. Предлагам да открием с една версия на известната пиеса Honeysuckle Rose, изпълнена от една формация на Count Basie и Ella Fitzgerald.

формация на Дизи Гилеспи от типа All Stars. Ще чуем хорусите на Гилеспи, който импровизира с гласа си, тенор-саксофониста Стен Гетс, вибрафониста Мил Джаксън и пианиста Хенк Джонс.

Did it,

И последна пиеса, както за колекцията на Verve, така и за нашия джазов коктейл тази вечер. One for my baby и неповторимата Billie Holiday.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.

0: Wait. Is that where it is?
1: No. Got that worried look.

Take me to